Mpenda na semeti mozoko ti nzapaye na dafonde ki luka na ndembiso ile katela baya na ngada simo makonzi na notable kweso sia kinduru na ndembiso na mbegi ti linga katola kemai imuna kambati na mbegi ti linga